Mabele ye classic nova imukwehle theke lokakho ayemi hasla mpela nomphande nimuzavalazi niyenda hinkwaso kuvene nempela nizama vutomi hikuva loko lixile lixela ku chukumisa swiyandla lixiela akuva uyendla nchumu kuva u ta kuma nchumu loko wona vela ku tshama na papayana a xikona xi nga ta thaka na yo tshama swiyantswaka va pfukela fambile kumba famba nkongometeni wa ku zavalaza vutomi.